0: yarin bi dañ war dina topoto fu nekk ba pare man gambien numa ko gisee nit ñi dañ ragal xalé yi te ragal bobu mo waru kilifa war ta ragal sa dom waro ko ragal nit ñi dañ ragal xalé yi ragal bobu mo waru man waxo na la ni ñun dañ na dem sa mujj geey ci suñ demé sa mujj geey ci suñ jaaré yoon gis ki kilifa yi dañoy daw wiré waat benen koñ bi wallahi azim ko suñu gisee ci yoon bobu rek dina xamne yeen ci geej gi ngeen joge karok suñu aga ci keer gi mom duñ ko waxati ken so yarin yoy mo amatu tay da nga gis xalé yu tok ci ghetto yi tay di tu kilifa yi romba hay yeen nga tok di xam ngeen ne xalé lu ñoy def ci koñ bi baxut way pour ngeen def leen geew ngeen olen ñepp xalé yeb ñew tok yeen kilifa bi nga ñew tok nga waxal xalé edaleen dina am ñu xamne dinañ ci wéccéku duñ nekk ñepp way dina am ñu xamne dinañ ci wéccéku way ku nekk ragal xalé yi ragal xalé yi da nga xamne légui Gambia ken xamul naka la mel way dal ma ci mëna wax rek ñu ñaan yalla rek way kilifa yi dal ñoo wara jog kilifa yi ñoo wara jog ñu ñepp ñu bokk ben loxo o xalé di leen waxal diga waaw ñu leen ni waxal diga yobul leen ci yoon wa yalla neena yoonenti bi neena loolu mom fiñ koy wax ci muy duggal ci bopi xalé yi dina am jammale wa ko ci rew mom xalé yi mom suñ jagut mom rew bu xamale xawma naka la jagge de ko mag yi luñu wara topoto ñom topoto nañ ko ba pare wa legi xalé yi ñoo wara ñew legi xalé yi suñ fegé nak neneen naka su non lay mel da doy war waaw on da lu la am pour wax da pour yokasi wax bi rek way sa programme amna solo torop kili fay day wara duga ci wax nak na kili fay duga ci wax ah xale yi buñ len ragal ne len wax diga waaw na rew mi meuna dem ci kanam yana yalla defal jama yalla yobba jama ci rew mi fofu
1: allahumma amin ya rabbi
0: dafa ko ñep ci ne ñe diga ci aduna bi yep yana ci ya def ndox bu
1: sedd allahumma amin ya rabbi
0: amin yow itam yalla defal la jama
1: amin ñu boko
0: inshallah
1: jerejef Mr. Burama Ndjay diko jajafal bu baakha baax toujours mo ngi meuna andak ñun ak nu bokut ak ñun ci disem leer di waxtu kon ñu set keneen ci
2: lay gi mo do bay nañ def dara ci programme bi ndax mu yokku ci yokko rek
1: teede maangi gis ne ndjaye ni mom tay ñoo bëgga momale seen bop programme bi ah
2: man gisna mo suma tane demba ñun la wala ba yalla ne nekke mom kena mu ne ñun mu ñoo won ñun ne dañ wara dund ak ñun yang ko feñal way loolu lañ bay de kay borom keri tay ñun kalifa yi ñu ngey dund ak man ak suma on se ko lepp ci ñaari ba di la luy ba lu tam nit ne man ak suma bayyi ñun ak suñu ñoon ak suñu mo ñu bolé ci mo li ci ma ay nijaay di wone gi mo ñu bolé ci bir nek mo ñu gis la minde fi ñoo won yi jikko yi dañ ko sété yi ci la ju yum yi delu wata ma saba gis ka na la mo sab ak ñoom xorom ñoom limoom yeneen leneen lu nekk jikko bopam ak xéti bopam ñu jël leen boole leen moy tapalante bi kii di wax tapalante armalante kalante moo sampande rek moo sampa lépp yii yëpp mu ngi nii gennul pen ci biir marché bi ma ne lii génnee ci marché bi mun na nañ ci nañ turu yàlla yi pour ñu mun a gis yàlla dégga yàlla xam santaaneem fajubara gamya ni tok di bayi lo xamne taxawuñ ko way di ni top rek ba ci liquide wa ba ci mana ak ba ci suma mu doy war lol wu isi hebante isi genante isi tamewante isi opalante ana diine na xamne ni